zamanka tare da adana kudadenka tare da sabbin nau'ikan Hero Hunter Kickstart Alloy da aka sabunta yanzu ana samun sa a gurin dillalai mafi kusa da ku ƙarin tazarar tafiya sauƙin kashe kuɗi